20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Tai radio stotis Kapsai. Muzikinė data Liepos 21-ąją. 1996-aisiais Spice Girls išgarsinės ir jų neįtikėtiną istoriją pradėjęs singlas Wanna Buy pakilo numeris 1 Britanijos tope. Šioje pozicijoje daina išsilaikė net 7 savaitės, o tuo metu Japonijoje koncertavusios Spice sužinojo, kad pasiekė ir vieną rekordą. Jos tapo pirma Anglijos merginų grupė, su debiutiniu singlu pasiekusi iškart pačią topo

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. Šios dienos gimtadieniai.
2: Gimtadienį Liepos 21-ąją, 356 metais prieš mūsų erą, Aleksandras I didysis Makedonijos karalius, didysis antikos užkariautojus, lyginamas su tokiais užkariautojus kaip Čingis Hanas, Napoleonas, Julius Cezaris. 1816-aisiais gimė Paulius Julius Baronas von Reuteris, Reuter naujienų tarnybos įkūrėjas. 1899-aisiais gimė Ernestas Hemingvėjus, amerikiečių rašytojas, parašęs Kam skambina varpai. 1974-aisiais gimė Teris Koldvalas iš E-17. Nuo 1989-aisiais gimė Lietuvos plaukikas Giedrius Titenis.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį Liepos 21-osios horoskopai. Avinas – tai diena, kai žadama didelė meilė, didelės ambicijos, noras kurti, žaisti. Imkite svarbaus sumanimo įkūnimo, o kliūtis įveiksite smagiai ir su įkvėpimu. Gali pavykti rasti neblogų laikinų uždarbio galimybių. Vakaras bus nervingas, tad derėtų tvardytis. Jautės metas bus gan ramus ir palankus romantiškiams santykiams, darbus ir projektus reikėtų palikti pašonėje. Nepatartina imtis ko nors naujo, nebent namų ūkyje. Vakare nesivelkite į konfliktus, venkite provokacijų. Dvyniai. Taupyti geras sumanimas, kadangi šiuo metu išlaidavimas tiesiog neprotingas. Tik netapkite apsėstų tos idėjos, kad reikia taupyti kiekvieną centą. Mat, tai jūs galite tolinti nuo žmonių. Taip kaip turite investuoti į savo finansinę sveikatą, taip pat turite nepamiršti ir socialinės sveikatos. Vėžys, šiandien atskirkite tai, kaip elgiatės viešai ir privačiai. Būtų gerai, kad išmoktumėte taip elgtis visuomet. Jūs puikiai žinote, ko jums reikia, ir dabar atsiveria tinkamos sąlygos tai gyvendinti. Liūtas, ši diena džiugins šiltais pokalbiais su įdomiais žmonėmis, tad mėgaukitės atradimais. Jausitės gerai, kadangi bendravimas parodys, jog ne visi gyvena taip kaip jūs. Palankios tolimos kelionės, gerai spręsti ir problemas susijusias su užsieniečiais. Mergelė, jūsų dėmesio šiandien norės visi, tad galite pasijusti nepatogiai dėl tokių reikalavimų. Laikas atsitraukti ir susigražinti savo laisvalaikį. Nesiaukokite savo poliso sąskaitą. Būkite atidesni savo sveikatai. Palanku pasitikrinti pas gydytoją. Svarstyklės. Galimi geri pokyčiai sprendžiant finansinius reikalus. Tinkamas laikas ieškoti patikimo partnerio, rėmėjo arba gero draugo. Puikus metas spręsti keblės juridines problemas. Skorpionas, mėginkite nugalėti ankstesnės nuoskaudas ir į susidariusią situaciją pažvelgti objektyviai. Kartais verta pradėti gyvenimą iš naujo, ypač kai pamatai, kad toliau taip nebegalima. Šaulys, lengvai ir paprastai išspręs tai, kas anksčiau buvo didelė problema, bet kokiu atveju jūsų nuotaika savijauta ims gerėti, o reikalai pajudės jums palankia kryptimi. Ožiaragis, aiškinkitės keblumus susijusius su alimentais būtumis testamento vykdymo. Nelaikas mėginti sukčiauti sutuoktinio atžvilgiu, tai gali gana greit išplaukti į paviršių. Vandenis, jei jūsų romantiški jausmai šiuo metu išgyvena dramą, geriausiai būtų nieko nedaryti. Net jei jūs žinote, kaip elgtis toliau, derėtų truputėlį palaukti ir nesimti jokių veiksmų. Leiskite kitam asmeniui žengti pirmą žingsnį. Narižuvys. Džiaugsitės dėl artimo žmogaus ar draugo sėkmės, tačiau neturėtumėte blogai jaustis dėl to, kad jums sekasi sunkiau. Kreipdami dėmesį į kitų pasisekimą, tik pradėsite gailėti savęs. Taigi, vietoje to, būkite dėkingi už tai, kas jums gyvenime duota. Galvokite pozityviai.

0: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: Lietuvos ir pasaulio istoriją mena.
1: Istorijos faktai Liepos 21-ąją. 1941-aisiais Sovietų Sąjunga aneksavo Estiją, Latviją ir Lietuvą. 1944-aisiais mirė Klausas von Stauffenbergas, vokiečių karininkas, kilmingas bajorų giminės atstovas, vienas pagrindinių 1944-ųjų Liepos 20-osios pasikėsinimo į Hitlerį organizatorių. 1957-aisiais mirė amerikietis Bernardas Spooneris, neperšaunamos liemenės išradėjas. 1969-aisiais 3:56 vidurio Europos laiku pirmasis žmogus Nilas Armstrongas išsilaipino mėnulyje. 1983-aisiais Antarktinėje stotyje Vostok užregistruota pati žemiausia temperatūra planetoje – -89.2 laipsnio. Nuo 1994-aisiais Lietuvos heraldikos komisija patvirtino atkurtą Žemaitijos herbą ir vėliavą.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
3: 6'2", eyes blue, I'm into it. Walking strong, grip game, always suggest.

Radio Skapsai. Muzikinė data Liepos 21-ąją. 1997-aisiais išleistas populiariausios airijos pop grupės Boys and Daina, įrašytas specialiai filmui Ponas Bynas. Tai buvo kūrinys Picture of You, kuris mūsų ir Britų tope be vargų užėmė pozicijas aukščiausiame penketuke. Beje, po savaitės Boys and pasirašė pelningą reklamos sutartį su laikrodžių gamintojais Swatch.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių. Vakar pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Lietuvos bankas praneša, 10 Lietuvos savivaldybių atsiras fiziniai banko skyriai. Bankai vertins kiekvieną savivaldybę individualiai ir spręs, kokios paslaugos jose bus teikiamos, bei kaip dažnai reikės gyventojų aptarnavimo. Planuojama, kad kai kuriuose vietovėse klientai galės apsilankyti iš anksto užsiregistravę, o kitose paslaugos galės būti teikiamos ir be registracijos. Po šių pokyčių vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurioje vis dar nebus banko skyriaus, liks Neringa. Tuo metu dėl bankomatų plėtros sprendimai bus priimami ateityje. Bankų patalpų klausimus finansų įstaigos turės spręsti kartu su savivaldybėmis. Seimo užsienio reikalų komitetas pritarė siūlymui atšaukti Liną Rukštelienę iš nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės pareigų. Šis sprendimas priimtas po pirmadienio popietę vykusio uždaro užsienio reikalų komiteto posėdžio. Siūlymui atšaukti Rukštelienę iš pareigų pritarė 8 komiteto nariai, vienas iš jų susilaikė. Iki šiol Rukštelienė vadovavo Lietuvos ambasadoms Austrijoje, Lichtensteine, Slovenijoje ir Slovakijoje. Šias pareigas ji pradėjo eiti nuo 2022 metų. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Rukštelienė jungiasi prie ministro Kęstučio Budrio komandos. Ji dirbs viceministre. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims. Vakar pranešė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimu, imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantys eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Ministro pavaduotojo teigimu, įstatymo projekte bus numatytas draudimas naudotis paspirtukais jaunesniems nei 17 metų asmenims. Taip pat laukia didesnės baudos už nesaugų važiavimą ir privalomasis eismo įvykių draudimas. Pasak Graikijos ligoninių darbuotojų federacijos, pernai su paspirtukais susijusiuose eismo įvykiuose buvo sužeista apie 400 vaikų ir paauglių, nemažai iš jų mirtinai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Dar vienas naujas rytas šioje savaitėje, antradienį mes pasitinkam. Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių diena štai jau kelios minutės po septintos yra prasidėjusi. Ir jeigu ją pasitinkat kartu su mūsų radijos stotimi ir su manimi Gintare, tai labai labai tikiuosi, kad iki po dvyliktos būsit kartu, gerai leisim laiką ir turėsim puikią nuotaiką. Iki pat pietų čia jūsų laukia ne tik daug muzikos, ne tik daug visko mes čia aptarsim ir pakeliausim laiku. Prisiminsim daug senų gerų kūrinių, pasikalbėsim apie šią dieną, keliausim prie horoskopų, žodžiu, laukia tikrai intensyvus rytas, bet kad jūsų rytas būtų dar geresnis, plačiai nusišypsokit, pasimkit podelį kavos, jeigu dar nekeliaujat link darbų ir pasigarsinkit radijo imtuvus. Čia šiandien pati atkeliavau su šito kūriniu į studiją ir pagalvojau, kad jūsų rytui irgi turėtų puikiai, puikiai tikti. Čia Zane kartu susiję Dusk Till Dawn.

0: Radijas kapsēta.
1: Rytas su Gintare.
2: Tas įsivažiuojant vis labiau šitam rytui, mums keliauti ir prie šios dienos informacijos, taigi šiandien mes pasitinkam Liepos 21 antradienį. Saulė šiandien teka 5:09, leisis 21:41. Vardadienių šiandien švenčia Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė ir Danielius. Šiandien beje šitas antradienis neturi jokios progos, jokios šventės, mes tiesiog turim štai tokią paprastą, puikią dieną, kurią tikrai tikiuosi, kad jūs džiaugiatės ir jeigu oras dar už lango džiugina, tai tikrai pasimėgaukim vasarą. Po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu, nuo dabar etrija metas muzikai.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Toliau, radio archyvuose pats metas šiek tiek pakeliauti laiku kartu su muzika ir čia kviečiu jūs apsilankyti 2025 metuose. Ir tada mūsų radio stoties eteryje 30-ąją tų metų savaitę debiutavo Fred Carato kartu su Aurea, Champagne and Sex.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare. Horoskopai.
3: Keliaukim tiesiai prie šio ryto horoskopų. Ir pats laikas sužinoti, tai kokiagi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. Tai avino reikalai. Ar ne metas planuoti atostogas? Darbai po truputį paleidžia, dar diena kita namuose ir prasidės laikas, kuomet norėsis atsikvėpti nuo visko ar bent imtis kūrybos. Esate pilni energijos, tad ramus gulėjimas prieš saulę tik trumpam. Jautis. Nepaisant įvairių baimių, artimiausios dienos palankios jūsų idėjas aptarti su kitais, pristatyti jas plačiau, taip pat imtis mokytis naujų dalykų. Tačiau vis daugiau savo dėmesio centre, savo dėmesio norite skirti šeimai ir namams. Puikus laikas pailsėti ar papramogauti. Dviniai. Iš kalbos idėjų tarsi iš niekur ir veiklos pastaruoju laikotarpiu jums netrūksta, o šiandien dar teks ir nemažai sulaukti skambučių, pokalbių ir pasitarimų. Susiplanuokite, ką per artimiausią mėnesį norite nuveikti, aplankyti, ko išmokti ar išmokyti kitus. Vėžys. Nors jums nelengvas laikotarpis dar nesibaigė, tačiau šiokio tokio atokvėpio sulauksite. Nepaisant įtampų profesinėje veikloje ar su viršininkais, pas metas pradėti galvoti apie uždarbį ir gerovę. Liūtas. Noro pasislėpti, nunirimo laikotarpis baigėsi, mėnulis jūsų ženklet atsulauksite dėmesio ir palaikymo. Veiklo šiandien tikrai netruks, gali tekti skubiai grįžti prie darbo reikalų, spręsti ryšių su užsieniu sveikatos ir aplinkos saugumo klausimus. Mergelė. Mintis apie poilsį ar bent pasitraukimą nuo bet kokių veiklų bendravimo baigia jūsų užvaldyti. Iš tiesų netruks prasidėti mėnuo prieš jūsų gimtadienį, kuomet verta skirti laiko metų veiklos apibendrinimui, poilsiui ir savianalizei. Svarstyklės. Norite užbaigti darbo reikalus ir pagaliau atsipalaiduoti, tačiau ne viskas taip paprasta, kaip norėtumėte. Situacijos pokyčiai verčia jūs nenurimti, tačiau kaip suderinti partnerių ir savo interesus. Skorpionas. Panašu, kad idėjų pastaruoju laiku prigeneravote nemažai, turite partnerių palaikymą, tad jūsų jausmai ir mintis po truputį grįžta darbo ir profesinių siekių link. Puikus laikas galvoti ir planuoti, kaip viską įgyvendinsite. Šaulys, finansiniai klausimai po truputį sprendžiasi arba norite juos nors kuriam laiko atidėti ir ištrūkti atostogų šiltus kraštus. Puikus laikas pagalvoti ir suplanuoti artimiausio mėnesio keliones, pagalvoti, kaip jie suderinti su darbais bei vaikų interesais. Ožiaragis, tikėtina, kad randate būdų, kaip suderinti savo ir partnerių interesus, esate gana džiugiai ir pakylėtai nusiteikę ir savo emocijomis palaikote namiškius. Puikus laikas pristatyti jiems savo planus ir bendrai pagalvoti, kokiais norėtumėte matyti savo šeimą ir namus. Vandenis. Ko gero metas baigti visus savo darbus ir atkreipti dėmesį į partnerį bei jo interesus, gal metas suplanuoti laiką kartu bendras atostogas, pasvajoti apie tai, kokiais norėtumėte matyti savo santykius ir ką galėtumėte dėl jų padaryti. Na ir žuvis. Po aktyvaus kūrybinio laikotarpio ateina darbų ir idėjų gyvendinimo metas. Puikus laikas pagalvoti apie uždarbį iš to, ką sukūrėte. Svarbu nusiteikti darbui, o ne išlaidoms. Būtų ne pro šalį pasirūpinti ir sveikatos reikalais bei pagalvoti apie darbo ir poilsio režimą.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Atgal į ateitį.
8: Antradienis labai tinkanti ir gera diena gerai muzikai, ir čia rubrikoje Atgal į ateitį. Šį kartą mes keliamės į 2016-osius. O čia Enrique Iglesias ir Duele El Corazon.
7: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Vandenynas mane pasirinko.
3: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
4: Tu būsi didvyri.
2: Išgelbėkim pasaulį.
3: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
5: Sėkmingiausia Marvel visatos serija sugrįžta.
6: What is happening to me?
5: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
7: Tai radio stotis Kapsai.
8: Rytas su Gintare.
9: Baigėsi mūsų atrėje pirmoji ryto laidos valanda, kuri mums atneša ir žinias, jas išgirsit visiškai netrukus. Iš karto po to čia jūsų laukia dar šiek tiek muzikos, o jau po aštuntos sugrįšiu pas jūsų.

0: будущем тую мегагерцу дешню, дышим театр свайл на спервара. Radio Stotis Capsule.
1: Labas rytas, eteryje žinios. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių. Vakar pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Lietuvos bankas praneša, 10 Lietuvos savivaldybių atsiras fiziniai banko skyriai. Bankai vertins kiekvieną savivaldybę individualiai ir spręs, kokios paslaugos jose bus teikiamos, bei kaip dažnai reikės gyventojų aptarnavimo. Planuojama, kad kai kuriuose vietovėse klientai galės apsilankyti iš anksto užsiregistravę, o kitose paslaugos galės būti teikiamos ir be registracijos. Po šių pokyčių vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurioje vis dar nebus banko skyriaus, liks Neringa. Tuo metu dėl bankomatų plėtros sprendimai bus priimami ateityje. Bankų patalpų klausimus finansų įstaigos turės spręsti kartu su savivaldybėmis. Seimo užsienio reikalų komitetas pritarė siūlymui atšaukti Liną Rukštelienę iš nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės pareigų. Šis sprendimas priimtas po pirmadienio popietę vykusio uždaro užsienio reikalų komiteto posėdžio. Siūlymui atšaukti Rukštelienę iš pareigų pritarė 8 komiteto nariai, vienas iš jų susilaikė. Iki šiol Rukštelienė vadovavo Lietuvos ambasadoms Austrijoje, Lichtenšteine, Slovenijoje ir Slovakijoje. Šias pareigas ji pradėjo eiti nuo 2022 metų. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Rukštelienė jungiasi prie ministro Kęstučio Budrio komandos, ji dirbs viceministre. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims. Vakar pranešė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimu, imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantys eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Ministro pavaduotojo teigimu, įstatymo projekte bus numatytas draudimas naudotis paspirtukais jaunesniems nei 17 metų asmenims. Taip pat laukia didesnės baudos už nesaugų važiavimą ir privalomasis eismo įvykių draudimas. Pasak Graikijos ligoninių darbuotojų federacijos, pernai su paspirtukais susijusiuose eismo įvykiuose buvo sužeista apie 400 vaikų ir paauglių, nemažai iš jų mirtinai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Keliaujam tolyn, su gera nuotaika, plačiomis šypsenomis mes jau pasitinkam ir antrąją. Na, dar vieną ryto laidos valandą, kurioje netrukus čia jūsų laukia muzika. Geras laikas kartu ir aišku, jau po truputėlį mes, kai jūs esat savo darbo vietose, galbūt dar tik automobiliuose ar gurkšnojat rytinę kavą, mes pradėsim įsivažiuoti šį rytą. Tai jeigu pirmoje laidos valandoje mes susipažinom su šia diena ir šiek tiek pabandėm pasimatuot, kokia ta diena mūsų laukia, tai dabar jau pats laikas ir prie muzikinių rubrikų keltis. Ir po keletos kūrinių jau šio valandoje čia jūsų lauks ir ryto daina.

laikas įsivažiuojant vis labiau šitam rytui mums keliauti prie šios dienos informacijos, taigi šiandien mes pasitinkam Liepos 21-ąją antradienį. Saulė šiandien teka 5 valandos 9 minutės, leisis 21 valandą 41 minutę. Vardadienių šiandien švenčia Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė ir Danielius. Šiandien beje šitas antradienis neturi jokios progos, jokios šventės, mes tiesiog turim štai tokią paprastą, puikią dieną, kurią tikrai tikiuosi, kad jūs džiaugiatės ir jeigu oras dar už lango džiugina, tai tikrai pasimėgaukim vasarą. Po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu, nuo dabar etrija metas muzikai.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
3: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
4: Tai radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Radio archyvams pats laikas ir čia šį kartą vėl 2023-ieji dažnai minimi mano metai, tačiau ne tik todėl, kad ten daug geros muzikos, bet ir dėl to, kad daug naujos muzikos tais metais turėjom, tikrai man atrodo net nekartą atrėjęs susakiusi, kad labai daug naujienų mums čia padalino ir ypatingai lietuvių atlikėjai. Ir štai 30 metų savaitę mūsų atrėje čia debiutavo džiazų darbas Išgėriau, išrūkiau.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai. New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Šiandien ryto dainos rubrikoje iš tiesų labai energingai mes pasitiksim antradienį, todėl kad čia aš jums esu paruošusi kūrinį, kuris nebejotinai tikrai jums patiks ir net nebejoju, kad šitą dainą jūs, jeigu dar jos nesat girdėję, tikrai išsisaugosit. Jeigu žinot, tikrai pasigarsinsit, nuostabus balsas, dar gražesnė daina ir vėl grįžtu su ta rekomendacija būtinai pamatyti vaizdo klipą, kai tik turėsit galimybę keletą minučių jį sukoncentruoti dėmesį. Čia Bebe Rexha ir I Like You Better Than Me.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jūsų laukia bliuzo vakaras su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: Su gimtare. Atgal į ateitį.
1: Pasižiūrėkim, kasgi toliau jūsų dėmesio. Čia 2006 metai, Beyoncé kartu su Slim Thug ir Check On It.
0: Atgal į ateitį.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Niekur labai toli tikrai nepabėgu, keliauju ruoštis trečiai jau ryto laidos valandai ir vėl labai skuba laikas ir vėl lekia dienos, tai mes artėjam jau prie mūsų laidos viduriuko ir ten tikrai jūsų laukia dar daugiau muzikos, dar daugiau puikaus nusiteikimo ir dar daugiau jūsų, todėl kad tikrai žinau, kad yra klausytojai, kurie nuo 9 startuoja su darbais, tai su jumis visais susigirdėsim jau netrukus, o dabar metas ir eteryje išgirsti svarbiausius šios dienos įvykius žiniose.

0: Deixa-me tu ir na carreira só deixa-me eu. Deixa-me te fazer a sua onda se prepara. Radio Status Capsule.
1: Labas rytas, eteryje žinios. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių. Vakar pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Lietuvos bankas praneša, 10 Lietuvos savivaldybių atsiras fiziniai banko skyriai. Bankai vertins kiekvieną savivaldybę individualiai ir spręs, kokios paslaugos jose bus teikiamos, bei kaip dažnai reikės gyventojų aptarnavimo. Planuojama, kad kai kuriuose vietovėse klientai galės apsilankyti iš anksto užsiregistravę, o kitose paslaugos galės būti teikiamos ir be registracijos. Po šių pokyčių vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurioje vis dar nebus banko skyriaus, liks Neringa. Tuo metu dėl bankomatų plėtros sprendimai bus priimami ateityje. Bankų patalpų klausimus finansų įstaigos turės spręsti kartu su savivaldybėmis. Seimo užsienio reikalų komitetas pritarė siūlymui atšaukti Liną Rukštelienę iš nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės pareigų. Šis sprendimas priimtas po pirmadienio popietę vykusio uždaro užsienio reikalų komiteto posėdžio. Siūlymui atšaukti Rukštelienę iš pareigų pritarė 8 komiteto nariai, vienas iš jų susilaikė. Iki šiol Rukštelienė vadovavo Lietuvos ambasadoms Austrijoje, Lichtenšteine, Slovenijoje ir Slovakijoje. Šias pareigas ji pradėjo eiti nuo 2022 metų. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Rukštelienė jungiasi prie ministro Kęstučio Budrio komandos, ji dirbs viceministre. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims. Vakar pranešė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimu, imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantys eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Ministro pavaduotojo teigimu, įstatymo projekte bus numatytas draudimas naudotis paspirtukais jaunesniems nei 17 metų asmenims. Taip pat laukia didesnės baudos už nesaugų važiavimą ir privalomasis eismo įvykių draudimas. Pasak Graikijos ligoninių darbuotojų federacijos, pernai su paspirtukais susijusiuose eismo įvykiuose buvo sužeista apie 400 vaikų ir paauglių, nemažai iš jų mirtinai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

Šiek tiek po 9 atkeliauju pas jūs dar kartą pasisveikinti. Dabar jau labas ir turbūt reikia sakyti ne tik tiems, kurie nuo 7 esat kartu, bet ir tiems, kurių darbai galbūt tik dabar startuoja. Iki po 12 mūsų laikas etrija tęsis, mes leidžiam laiką gerai, mes klausomės muzikos, turim puikią dieną, tikiuosi, kad gerą orą už lango ir nebejoju, kad jūs tikrai šiandien galit turėti kuo pasidžiaugti, net jeigu reikia darbuotis, todėl kad antradienis visai jau nebloga diena, tai reiškia, kad savaitė juda į priekį.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare. Širdelių top 3. Etrija visada ateina tas puikus laikas, kai mes klausomės jūsų mylimiausių dainų ir taip reikia pripažinti, kad tą mes darom visas 5 valandas dienoje. Tačiau šiandien tikrai kaip niekad daug jūsų dėmesio sulauks ir jūsų top 3-tukas. Dėmesio sulauks todėl, kad čia jūsų mylimiausios dainos, na ir aišku, antroji priežastis tai yra ta, kad čia tikrai šiandien jūs išgirsit dainų, kurias nebejotinai prisiminsit ir ateinant į savaitgalį. Ir ypatingai didelį dėmesį mes čia turėsim Johnny Blue, na, net du jo darbus išgirsim, bet pradėsim jūsų top 3-tuką nuo tikrai labai nuostabus kūrinio ir dar nuostabesnio balso. Čia Marshmallow ir Kelsey Ballerini, Another Drink.
4: Trečia vieta.

0: 102 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintarė.
2: Gintarės top 3.
3: Štai taip atrodė jūsų top 3-tukas, na, o dabar man pats laikas jums pristatyti ir savo į topą, kuriame šiandien 3 kūriniai. Labai visi 3 yra skirtingi ir su jais prasidėjo mano rytas, tai kai išgirsit, suprasit, kad rytas tikrai nebuvo blogas. Čia December 10 ir Run My Way.
4: Trečia vieta.

0: Tęsiame laiką kartu su mano top trijetuku mūsų etrija ir čia Lady Gaga ir kūrinys iš labai nuostabaus filmo Shape of a Woman.
1: Antra vieta.

0: mano topas šiandien užsibaigė su labai gražiu darbu ir šiandien tikrai galiu didžiuotis mano top trijetu, kas man ir pačiai labai patinka. Čia David Guetta, Third Party ir John Martin, Human.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
2: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku ir šį kartą tai 1996 Heath Hunter and the Pleasure Company Revolution in Paradise.
5: Atgal į ateitį.

0: vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
4: Oh my God!
3: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
4: Jesus Christ, what have you done?
3: Tik kinuose.
5: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
6: New music.
7: Nauja daina.

Rytas su Gintare. Palikim trečią ryto laidos valandą jau čia ramybėje ir po truputėlį keliaukim pirmynė, ir jie netrukus jūsų laukia dar šiek tiek naujienų žiniose, iš karto po to muzika, o jau po dešimtos sugrįšiu pas jūs.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas rytas, eteryje žinios. NATO oro policijos funkcijas Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai praėjusią savaitę 3 kartus kilo atpažinti ir lydėti tarptautinę oro erdvę skridusių Rusijos karinių orlaivių. Vakar pranešė krašto apsaugos ministerija. NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos. Lietuvos bankas praneša, 10 Lietuvos savivaldybių atsiras fiziniai banko skyriai. Bankai vertins kiekvieną savivaldybę individualiai ir spręs, kokios paslaugos jose bus teikiamos, bei kaip dažnai reikės gyventojų aptarnavimo. Planuojama, kad kai kuriuose vietovėse klientai galės apsilankyti iš anksto užsiregistravę, o kitose paslaugos galės būti teikiamos ir be registracijos. Po šių pokyčių vienintelė savivaldybė Lietuvoje, kurioje vis dar nebus banko skyriaus, liks Neringa. Tuo metu dėl bankomatų plėtros sprendimai bus priimami ateityje. Bankų patalpų klausimus finansų įstaigos turės spręsti kartu su savivaldybėmis. Seimo užsienio reikalų komitetas pritarė siūlymui atšaukti Liną Rukštelienę iš nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės pareigų. Šis sprendimas priimtas po pirmadienio popietę vykusio uždaro užsienio reikalų komiteto posėdžio. Siūlymui atšaukti Rukštelienę iš pareigų pritarė 8 komiteto nariai, vienas iš jų susilaikė. Iki šiol Rukštelienė vadovavo Lietuvos ambasadoms Austrijoje, Lichtenšteine, Slovenijoje ir Slovakijoje. Šias pareigas ji pradėjo eiti nuo 2022 metų. Praėjusią savaitę užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Rukštelienė jungiasi prie ministro Kęstučio Budrio komandos, ji dirbs viceministre. Graikija šią savaitę sugriežtins elektrinių paspirtukų naudojimo taisyklės, įskaitant draudimą jais naudotis jaunesniems nei 17 metų asmenims. Vakar pranešė šalies transporto ministro pavaduotojas. Jo teigimu, imtis tokių veiksmų ministerija paskatino pasikartojantys eismo įvykiai, į kuriuos dažniausiai patekdavo jaunuoliai. Ministro pavaduotojo teigimu, įstatymo projekte bus numatytas draudimas naudotis paspirtukais jaunesniems nei 17 metų asmenims. Taip pat laukia didesnės baudos už nesaugų važiavimą ir privalomasis eismo įvykių draudimas. Pasak Graikijos ligoninių darbuotojų federacijos, pernai su paspirtukais susijusiuose eismo įvykiuose buvo sužeista apie 400 vaikų ir paauglių, nemažai iš jų mirtinai.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis iš šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kur buvus, kur nebuvus, ketvirtoji ryto laidos valanda prasideda ir kartais pasidaro baisu, kai supranti, kaip greitai bėga laikas, bet iš kitos pusės aš manau, kad kai mes turim antradienį, mes vis tiek vasarą turim kažkokių daugiau švenčių, daugiau progų ir tai yra priežastis, dėl ko mes labai labai stipriai kartais laukiam savaitgalio, penktadienio. Tai pasidžiaukim tuo, ką turim šiandien ir keliaukim pirmin. Jau netrukus... Čia etrėje jūsų lauks ir mūsų muzikinė kelionė muzikinėje ruletėje.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radio archyvai.
7: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą rubrikoje Atgal į ateitį, ir čia 2020-ieji. Būtent tais metais, 30-oje metų savaitėje, mūsų etrėje debiutavo Kaigo kartu su Tina Turner, What's Love Got to Do With It.
8: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

Labai įdomu, šiandien muzikinėje ruletėje laukia trejetukas. Keliaujame į 2023 metus ir ten mes su jumis pasitinkam štai šiuos tris puikius darbus. Pirmasis iš jų puikiai visiems žinomas tų metų tikrai topų topas, tai Miley Cyrus ir Flowers. We were good.

Antrasis kūrinys, su kuriuo mes šiandien keliaujame laiku, priminsiu, kad muzikinėje ruletėje tęsiasi mūsų kelionė po 2023-uosius. Čia pasitinka Marae featuring 070 Shake Escapism.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Dar viena labai graži daina, su kuria mes šiandien keliaujame į ruletės uždarymą, ir tai yra CZA darbas Kill Bill.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupols Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Rytas su Gintarė.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir antradienį rubrikoje Atgal į ateitį mes užbaigsime kartu su 1986-aisiais Tina Turner ir Typical Male.
5: Atgal į ateitį.

0: следующем дую на герцогиню.
1: Радио с капсой. Ритас Сугентаре.
2: Ритас Сугентаре.
3: Labai daug įdomios įvairios muzikos buvo šioje ryto laidos valandoje, tai džiugu labai, kad būnat kartu, kad klausot, tikrai tikiu, kad ir pasigarsinat radijo imtuvus, išgirdę mėgstamą mylimą kūrinį. Nuo dabar mums pats metas keliauti kartu su jumis jau ir prie paskutiniųjų mūsų reikalų. Čia netrukus eteryje dar valandos pabaigoje jūsų laukia žinios, kas dar negirdėjot, būtinai pasiklausykit. Iš karto po dar keletos kūrinių ir jau po 11 aš atkeliausiu pas jūs pristatyti, ką mes šiandien dar spėsim nuveikti paskutiniojoje ryto laidos valandoje.

0: šimtųjų megahercų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant karinį situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgų. Pasak patarėjo, Aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį į savo šalį neįleido 39 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė sekmadienį nefiksavusi tokių asmenų. Sostinėje sukčiai iš vyro apgaulį išviliojo apie 23,5 tūkstančių eurų, praneša policija. Policijos departamento duomenimis pirmadienį gautas vyro gimusio 1955 metais pranešimas, kad Liepos 17 dieną apie 12:30 Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Anot vyro, minėti asmenys prisistatė įmonės Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu iš vilioja 23,460 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo. Baltieji rūmai paskelbė apie naują 50% tarifą daugeliui Kanados importuojamų prekių, taip paaštrindami prekybos ginčą su viena didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų prekybos partnerių. Baltieji rūmai teigia, jog tai atsakas į Kanados diskriminacinę, nelygę ir nepagrįstą tarifų sistemą ir taip siekiama pagerinti Jungtinių Amerikos valstijų gaminamų automobilių eksporto sąlygas. Beje, praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pagrasino Kanadai didžiausiais tarifais dėl miškų gaisrų dūmų, pasiekusių ir Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytus. Jis teigė, kad dėl oro taršos šalis patyrė išlaidų ir jos turėtų būti pridėtos prie esamų tarifų Kanados importui. Šiąnakt naktį Rusijos vakaruose esančio Lipecko miesto pramonės objektuose kilo gaisrai. Tuo metu pasirodė nepatvirtinti pranešimai apie išpuolį. Lipecko srities gubernatorius teigė, kad miesto pramonės objektuose kilo gaisras ir kad valdžios institucijos tyrė jo priežastis. Jis nepatvirtino, kad įvyko išpuolis. Nepriklausomi stebėjimo kanalai pranešė, kad gyventojai naktį girdėjo sprogimus ir matė didelį gaisrą mieste. Nuo vakar vakaro galiojo ir raketų grėsmės įspėjimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Nedaug labai lieka mums laiko šiandien būti kartu, bet tai tikrai nereiškia, kad paskutinė ryto laidos valanda būtų galima praleisti, todėl kad kartais įdomiausi dalykai būtent čia ir slepiasi. Šioje valandoje jūsų dar būtinai laukia rubrika Senas geras, užnosit su kokiu gi kūriniu mes čia prisiminsim senus gerus laikus ir turėsim tikrai labai daug nostalgijos. Beje, šitą rubriką jau visiškai netrukus, o aš pasisveikinus jūs palieku kartu su muzika ir netrukus sugrįšiu.

0: talking, and we can talk about whatever.
1: Реклама. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.
4: Daug kartų sakiau,

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijos satiskapsai iš Marijampolės.

0: Rytas su Gintare.
1: Legendinė daina.
2: Metas rubrikai Senas geras ir šiandien čia mes su jumis keliaujame su Šiaurės Airijos alternatyvaus roko grupės Snow Patrol kūriniu Chasing Cars, kuri buvo išleista 2006 metų birželio 6 dieną Jungtinėse valstijose ir Liepos 24 dieną Jungtinėje karalystėje, kaip antrasis singlas iš ketvirtojo albumo Eyes Open. Daina sulaukė didelio populiarumo JAV po to, kai buvo parodyta medicininės dramos Grey Anatomija antrojo sezono finale, kuris parodyta 2006 metų gegužės 15-ąją. Na ir Chasing Cars buvo viena iš tų dainų atskleidusių legalių parsisiuntimų įtaką singlų pardavimams. Jungtinėje karalystėje buvo nuolat parduodama daugelį metų po išleidimo ir ši daina yra perkamiausias Snow Patrol singlas iki šiol. 2006 metais daina užėmė 14-ąją vietą tarp perkamiausių singlų Jungtinėje karalystėje. 2007 metais 49-osiuose kasmetiniuose Grammy apdovanojimuose Chasing Cars buvo nominuota geriausios roko dainos kategorijoje, nuo 2007-aisiais Brit apdovanojimuose geriausio britų singlo kategorijoje.

0: vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
3: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
4: What is happening to me?
3: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
5: Radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 2018 Liepos 21 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Clean Bandit featuring Demi Lovato. Solo.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
6: Viskas, mūsų antradienio pusdienis užbaigtas, uždarom jį ir dabar jau taip kaip užsikūrėm, tam antram pusdieniui tokį jį ir turėkim. Tikiuosi, kad viskas puiku. Keliaujam papietauti, šiek tiek atsipūsim, o jau po septintos rytoj ryte. Aš lauksiu jūsų, mes ir vėl turėsim gerą laiką kartu, puikią dieną ir jau pasitiksim savaitės vidurį. Tai sakau, iki rytojaus, būkit gerai nusiteikę ir likit kartu su mumis. Iki.

0: 2 МГц вещанию, 2500 файлов на спервара. Радио Статус Капсель.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant karinį situacijai dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgų. Pasak patarėjo, alijansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį į savo šalį įleido 39 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė sekmadienį nefiksavusi tokių asmenų. Sostinėje sukčiai iš vyro apgaulį išviliojo apie 23,5 tūkstančio eurų, praneša policija. Policijos departamento duomenimis pirmadienį gautas vyro gimusio 1955 metais pranešimas, kad Liepos 17 dieną apie 12 valandų 30 minučių Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Anot vyro minėti asmenys prisistatė įmonės Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais ir apgaulės būdu išviliojo 23 460 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo. Baltieji rūmai paskelbė apie naują 50% tarifą daugeliui Kanados importuojamų prekių, taip paaštrindami prekybos ginčą su viena didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų prekybos partnerių. Baltieji rūmai teigia, jog tai atsakas į Kanados diskriminacinę, nelygę ir nepagrįstą tarifų sistemą ir taip siekiama pagerinti Jungtinių Amerikos valstijų gaminamų automobilių eksporto sąlygas. Beje, praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pagrasino Kanadai didžiausiais tarifais dėl miškų gaisrų dūmų, pasiekusių ir Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytus. Jis teigė, kad dėl oro taršos šalis patyrė išlaidų ir jos turėtų būti pridėtos prie esamų tarifų Kanados importui. Šiąnakt naktį Rusijos vakaruose esančio Lipecko miesto pramonės objektuose kilo gaisrai. Tuo metu pasirodė nepatvirtinti pranešimai apie išpolį. Lipecko srities gubernatorius teigė, kad miesto pramonės objektuose kilo gaisras ir kad valdžios institucijos tyrė jo priežastis. Jis nepatvirtino, kad įvyko išpolis. Nepriklausomi stebėjimo kanalai pranešė, kad gyventojai naktį girdėjo sprogimus ir matė didelį gaisrą mieste. Nuo vakar vakaro galiojo ir raketų grėsmės įspėjimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

muzikinė data Liepos 21-ąją. 1996-aisiais Spice Girls išgarsinės ir jų neįtikėtiną istoriją pradėjęs singlas Wannabe pakilo numeris 1 Britanijos tope. Šioje pozicijoje daina išsilaikė net 7 savaitės, o tuo metu Japonijoje koncertavusios Spice sužinojo, kad pasiekė ir vieną rekordą. Jos tapo pirma Anglijos merginų grupė, su debiutiniu singlu pasiekusi iškart pačią topo

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina.

Muzikinė data Liepos 21-ąją. 1997-aisiais išleistas populiariausios airijos pop grupės Boys on Daina, įrašytas specialiai filmui Ponas Bynas. Tai buvo kūrinys Picture of You, kuris mūsų ir Britų tope be vargų žymė pozicijas aukščiausiame penketuke. Beje, po savaitės Boys on pasirašė pelningą reklamos sutartį su laikrodžių gamintojais Swatch.

Supermarket. Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.

0: 1000 дую мегагерцу дощню, 2500 свайл на спервара. Радио стотис капсей.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sako, kad esant karinį situaciją dėl galimų Rusijos provokacijų regione, NATO sąjungininkai dislokuotų Lietuvoje daugiau pajėgų. Pasak patarėjo, aljansas labai rimtai žiūri į perspėjimus, kad artimiausiais mėnesiais provokacijų grėsmė regione ir kitur Europoje yra išaugusi. Valstybinės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą neteisėtų migrantų nebuvo apgręžta. Tuo metu Latvijos pasieniečiai pirmadienį į savo šalį neįleido 39 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė sekmadienį nefiksavusi tokių asmenų. Sostinėje sukčiai iš vyro apgaulį išviliojo apie 23,5 tūkstančio eurų, praneša policija. Policijos departamento duomenimis pirmadienį gautas vyro gimusio 1955 metais pranešimas, kad Liepos 17 dieną apie 12:30 Vilniuje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, kurie kalbėjo rusų kalba. Anot vyro, minėti asmenys prisistatė įmonės Google ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais. Ir apgaulės būdu iš vilioja 23,460 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo ir valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardo pasisavinimo. Baltieji rūmai paskelbė apie naują 50% tarifą daugeliui Kanados importuojamų prekių, taip paaštrindami prekybos ginčą su viena didžiausių Jungtinių Amerikos valstijų prekybos partnerių. Baltieji rūmai teigia, jog tai atsakas į Kanados diskriminacinę, nelygę ir nepagrįstą tarifų sistemą ir taip siekiama pagerinti Jungtinių Amerikos valstijų gaminamų automobilių eksporto sąlygas. Beje, praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pagrasino Kanadai didžiausiais tarifais dėl miškų gaisrų dūmų, pasiekusių ir Jungtinių Amerikos valstijų šiaurės rytus. Jis teigė, kad dėl oro taršos šalis patyrė išlaidų ir jos turėtų būti pridėtos prie esamų tarifų Kanados importui. Šiąnakt naktį Rusijos vakaruose esančio Lipecko miesto pramonės objektuose kilo gaisrai. Tuo metu pasirodė nepatvirtinti pranešimai apie išpolį. Lipecko srities gubernatorius teigė, kad miesto pramonės objektuose kilo gaisras ir kad valdžios institucijos tyrė jo priežastis. Jis nepatvirtino, kad įvyko išpolis. Nepriklausomi stebėjimo kanalai pranešė, kad gyventojai naktį girdėjo sprogimus ir matė didelį gaisrą mieste. Nuo vakar vakaro galiojo ir raketų grėsmės įspėjimas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12 pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę, temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.
4: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Radio
1: Radio Skapsai.
2: Geros dienos.
3: Labas visiems, eteryje geros dienos nuo 13 valandos. Nors orai nedžiugina, tikrai nevasariški, bet manau nuotaika gali visada pakelti gera muzika ir puiki nuotaika. O tokią kūrėme mes iki pat 17 laidoje geros dienos. Trumpas žvilgsnis į virtualų kalendorių, kuris informuoja, kad šiandien antradienis Liepos 21-oji įsimintinų ir minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai pasiryžę švesti. Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė ir Danielius. Sveikiname jūs ir keliaujame prie muzikinio kalendoriaus ir čia 1948-aisiais. Būtent šiandien Liepos 21-ąją Londone gimė žinomas anglų muzikas, dainininkas ir kompozitorius, mokytojas ir filantropas, kovotojas už taiką Stevenas Dimitris Džordžijus. Mes žinome tiesiog sceniniu vardu, tai yra Cat Stevens. Beje, šis vyrukas 1977-aisiais atsivertė į islamą ir vadino Jusuf Islam. Sveikinam Steveną su gimtadieniu ir žinoma vienas iš jo legendinių Wild Wild Walt čia eteryje. Tęsia laida geros dienos.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Gera prisiminti kviečiai 2003 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 11 pozicija Pink ir jos šeimos portretas.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Super hitas, radio hitas, keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką Liepos mėno tik 2025-ieji, o tuomet karaliauja Evgenija Redko ir jos darbas Įkliuvau.
3: Aš jaučiu, pamilau ir

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
5: Oh my God!
4: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
5: Jesus Christ, what have you done?
4: Kinuose.
6: Tai radio stotis
7: Kapsai.
8: Geros dienos.
9: Orų prognozė.
10: Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Didžiosios Britanijos numeris vienas arba auksinis hitas. Keliaujame į 2008 metus, 5 savaites iš eilės pirmoje pozicijoje. Kate Perry, I Kissed a Girl.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos. Labai jau greit pirmoji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 14 svarbiausios žinios, o po jų aš tikiuosi, kad ir vėl susigirdėsim, o tuomet ir papasakosiu, ką veiksim antrąją geros dienos valandėlę.

0: 2 МГц радио, 2500 на Сперпара. Радио Стотис Капсей.
1: Laba diena, eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu pradės užtikrinti suskystintų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatant įsakymą Liepos 17 dieną pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alitaus kristyklojė, transformatorių pastotės Alitaus rajono savivaldybėje bei Kruonio elektrinės apsaugą. Kariuomenė parama teiks iki rugpjūčio 19 dienos skirdama iki 30 karių vienetą, aprūpinta transportu, laivu ar kateriu su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri ir rūpinasi kritinės infrastruktūros apsaugą. Įpusėjus vasarai valstybinė ligonių kasa ragina tėvus nedelsti ir jau dabar pasirūpinti vaikų burnos sveikatos patikra. Tai yra privaloma kasmetinio vaiko sveikatos patikrinimo dalis ir būtinai išduodant ugdymo įstaigai reikalingą elektroninį mokinio sveikatos pažymėjimą. Gydytojui, odontologui arba burnos higienistui atliekant patikrą įvertinama vaiko burnos sveikata. Laiku nustatomos galimos problemos ir prireikus skiriamas gydymas, rašoma pranešime spaudai. Kaip skelbia valstybinė ligonių kasa, pernai vaikams gydymo įstaigose iš viso buvo suteikta daugiau nei 400 tūkstančių burnos sveikatos profilaktikos paslaugų. Joms apmokėti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo buvo skirta 2,6 milijono eurų. Ūkininkai ir valdžia vėl susikirto dėl vadinamojo pieno įstatymo. Seimui prieš vasaros atostogas priėmus naują reguliavimą, žemdirbiai kaltina politikus įstatymą prastūmus buldozeriu. Jei niekas nesikeis, teisės aktas įsigalios 2027 kovą, bet iki to laiko not ūkio atstovų būtina pakeisti tam tikras jų nuostatas. Pasak pieno ūkio atstovų įstatymas patvirtintas neatsižvelgus į rinkos dalyvių pastabas, gali pabloginti situaciją sektoriuje. Todėl netmetama galimybė, kad tokiu atveju, jei jame nebus padaryta pakeitimų, teks kreiptis į prezidentą Gitaną Nausėdą prašant vetuoti šį teisės aktą ir gražinti tobulinti. Žemdirbių vertinimų siūlomas reguliavimas yra perteklinis, gali riboti konkurenciją, mažinti kainodaros lankstumą ir apsunkinti sektoriaus veiklą. Jie taip pat pasigenda, kad įstatymas netaikomas prekybininkams, be kurių reguliavimas neturi prasmės. Nusivylę valdžios sprendimais, žemdirbiai žada rudenį organizuoti protesto akcijas, blokuoti rajoninius kelius. Apie tai perspėja Žemės ūkio tarnyba. Praėjusią parą ugniagesiai net 17 kartų visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia pranešimų apie nuvirtusius medžius ir jų šakas gauta Kauno apskrityje 5. Šiaulių, Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse tokio pobūdžio pranešimų gauta po 2. Marijampolės, Tauragės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse po 1.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos.

0: jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Jau šiek tiek po 14 ir mūsų eteryje prasidėjo antroji geros dienos valanda. Dar kartelį sveiki visi, kurie tik dabar prisijungė prie mikrofono Robertas. Iki 17, gera muzika ir puikia nuotaika garantuoju, jeigu liksite su mūsų radio stotimi. Dabargi šiek tiek muzikos ir jau ruoškime kelioniai į rubriką Gera prisim.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota. Išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2002 metai. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje 36 pozicija. Sugar Babes, Round Round.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Šiandien Lietuvoje daug kur lietus, griaudės ir perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių 9-14 vietomis gūsio metu 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20 rytiniuose rajonuose kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12 pajūrė gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 naktį pajūrė gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos!
4: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas pasiruošęs jums priminti 2021-uosius. Šiandien tai taip ir padarykim. Pradėkim nuo sonatos darbo, tai ką turi.

keliaujame toliau muzikinėme lietuviškame top trejetuke. Primenu, šiandien jis sudarytas iš 2021. Sonata Tai, ką turi, jau baigė groti, o čia eteryje Alekna, tu ne viena.

0: 102,2 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Labai greit prabėgo antroji geros dienos valanda, beveik įpusėjome laidoje, lygiai 15, svarbiausios žinios, o po jų mes ir vėl būtinai susigirdėkim, tuomet papasakosiu, ką veiksim trečiąją geros dienos valandą.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpiučio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 2000 дую на ГГРС удачно. 2005 развал на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Лободина, Этерия, Жинёс. Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu pradės užtikrinti suskystintų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatant įsakymą Liepos 17 dieną pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alitaus kristyklojė, transformatorių pastotės Alitaus rajono savivaldybėje bei Kruonio elektrinės apsaugą. Kariuomenė parama teiks iki rugpjūčio 19 dienos skirdama iki 30 karių vienetą, aprūpinta transportu, laivu ar kateriu, su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri ir rūpinasi kritinės infrastruktūros apsaugą. Įpusėjus vasarai valstybinė ligonių kasa ragina tėvus nedelsti ir jau dabar pasirūpinti vaikų burnos sveikatos patikra. Tai yra privaloma kasmetinio vaiko sveikatos patikrinimo dalis ir būtinai išduodant ugdymo įstaigai reikalingą elektroninį mokinio sveikatos pažymėjimą. Gydytojui, odontologui arba burnos higienistui atliekant patikrą įvertinama vaiko burnos sveikata. Laiku nustatomos galimos problemos ir prireikus skiriamas gydymas, rašoma pranešime spaudai. Kaip skelbia valstybinė ligonių kasa, pernai vaikams gydymo įstaigose iš viso buvo suteikta daugiau nei 400 tūkstančių burnos sveikatos profilaktikos paslaugų. Joms apmokėti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo buvo skirta 2,6 milijono eurų. Ūkininkai ir valdžia vėl susikirto dėl vadinamojo pieno įstatymo. Seimui prieš vasaros atostogas priėmus naują reguliavimą, žemdirbiai kaltina politikus įstatymą prastūmus buldozeriu. Jei niekas nesikeis, teisės aktas įsigalios 2027 kovą, bet iki to laiko anot ūkio atstovų būtina pakeisti tam tikras jų nuostatas. Pasak pieno ūkio atstovų įstatymas patvirtintas neatsižvelgus į rinkos dalyvių pastabas, gali pabloginti situaciją sektoriuje. Todėl netmetama galimybė, kad tokiu atveju, jei jame nebus padaryta pakeitimų, teks kreiptis į prezidentą Gitaną Nausėdą prašant vetuoti šį teisės aktą ir gražinti tobulinti. Žemdirbių vertinimų siūlomas reguliavimas yra perteklinis, gali riboti konkurenciją, mažinti kainodaros lankstumą ir apsunkinti sektoriaus veiklą. Jie taip pat pasigenda, kad įstatymas netaikomas prekybininkams, be kurių reguliavimas neturi prasmės. Nusivylę valdžios sprendimais, žemdirbiai žada rudenį organizuoti protesto akcijas, blokuoti rajoninius kelius. Apie tai perspėja Žemės ūkio tarnyba. Praėjusią parą ugniagesiai net 17 kartų visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia pranešimų apie nuvirtusius medžius ir jų šakas gauta Kauno apskrityje 5. Šiaulių, Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse tokio pobūdžio pranešimų gauta po 2. Marijampolės, Tauragės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse po 1.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Prasideda trečioji geros dienos valanda. Šį antradienį smagu, kad laiką leidžiame kartu. Įpusėjome laidoje, kaip mėgstu sakyti, ir šią valandą turėsime tikrai smagių darbų. Vienas iš jų tai daug geros muzikos. O to įrodymas Boniem ir R3 Hub bendras darbas Sunny, kuris ir tęsia laidą Geros dienos.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti kelia mus į 2000-uosius metus 32-oje pozicijoje. Gromiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Kompanija A1 perdainuoja Aha darbą Take On Me.

0: ще юдишим дуй МГц дешню, видишим театр свайл на спервара. Радио Статус Капсей.
1: Хей-хей-хей, герос дінос!
2: Герос дінос!
3: Ору прогнозе.
4: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vandenynas mane pasirinko.
2: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
3: Tu būsi didvyri.
1: Išgelbėkim pasaulį.
2: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kino teatruose.
4: Sėkmingiausia Marvel visato serija sugrįžta.
5: What is happening to me?
4: Naujai atgimęs žmogus voras stoja į kol kas sunkiausią savo kovą filme. Žmogus voras nauja diena. Tikinuose.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos.

Tikrai po gražios Lady Gaga dainos grįžtame į eterį, primenu mes muzikinėje ruletėje 2017. Tikrai senai begirdėtas ir su džiaugsmu pasigarsinsiu radiją. Aleksandras Rybakas ir Phil Celik, Looking My Way.

būtent muzikinė ruletė šiandien sudaryta iš 2017 ir turėjom tikrai du puikius atlikėjus. Tai Lady Gaga ir Aleksandro Rybaka. Metas baigti šiandienos darbus į muzikinė ruletė būtent su trečiuoju kūriniu. Tai legendinis YouTube ir Kaigo remiksuotas Your Best Thing About Me.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina. Daug kartų sakiau.

geros dienos. Labai jau greit bėga laikas, trečioji geros dienos valanda priartėjo prie pabaigos. Džiugina tik tai, kad tai ne paskutinė valanda šiandien šios programos ir dar tikrai spėsim susigirdėti. Tai lygiai 16 žinios, po jų susigirdim ir tęsiam. Geros dienos. Mr. Worldwide.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labadiena, eteryje žinios. Prezidentui Gitanui Nausėdai ir kitiems regiono šalių lyderiams perspėjant dėl galimų Rusijos provokacijų, kariuomenė artimiausiu metu pradės užtikrinti suskystintų dujų terminalo Klaipėdoje bei kitos kritinės infrastruktūros saugumą. Tai numatant įsakymą Liepos 17 dieną pasirašė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kariuomenė taip pat pasitelkiama sustiprinti Litpol Link elektros jungties su Lenkija Alitaus kristyklojeje, transformatorių pastotės Alitaus rajono savivaldybėje bei Kruonio elektrinės apsaugą. Kariuomenė parama teiks iki rugpjūčio 19 dienos skirdama iki 30 karių vienetą, aprūpinta transportu, laivu ar kateriu su įgula. Operacinį rajoną ir konkrečias užduotis kariai turės suderinti su viešojo saugumo tarnyba, kuri ir rūpinasi kritinės infrastruktūros apsauga. Įpusėjus vasarai valstybinė ligonių kasa ragina tėvus nedelsti ir jau dabar pasirūpinti vaikų burnos sveikatos patikra. Tai yra privaloma kasmetinio vaiko sveikatos patikrinimo dalis ir būtinai išduodant ugdymo įstaigai reikalingą elektroninį mokinio sveikatos pažymėjimą. Gydytojui, odontologui arba burnos higienistui atliekant patikrą įvertinama vaiko burnos sveikata. Laiku nustatomos galimos problemos ir prireikus skiriamas gydymas, rašoma pranešime spaudai. Kaip skelbia valstybinė ligonių kasa, pernai vaikams gydymo įstaigose iš viso buvo suteikta daugiau nei 400 tūkstančių burnos sveikatos profilaktikos paslaugų. Joms apmokėti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo buvo skirta 2,6 milijono eurų. Ūkininkai ir valdžia vėl susikirto dėl vadinamojo pieno įstatymo. Seimui prieš vasaros atostogas priėmus naują reguliavimą, žemdirbiai kaltina politikus įstatymą prastūmus buldozeriu. Jei niekas nesikeis, teisės aktas įsigalios 2027 kovą, bet iki to laiko not ūkio atstovų būtina pakeisti tam tikras jų nuostatas. Pasak pieno ūkio atstovų įstatymas patvirtintas neatsižvelgus į rinkos dalyvių pastabas, gali pabloginti situaciją sektoriuje. Todėl neatmetama galimybė, kad tokiu atveju, jei jame nebus padaryta pakeitimų, teks kreiptis į prezidentą Gitaną Nausėdą prašant vetuoti šį teisės aktą ir gražinti tobulinti. Žemdirbių vertinimų siūlomas reguliavimas yra perteklinis, gali riboti konkurenciją, mažinti kainodaros lankstumą ir apsunkinti sektoriaus veiklą. Jie taip pat pasigenda, kad įstatymas netaikomas prekybininkams, be kurių reguliavimas neturi prasmės. Nusivylę valdžios sprendimais, žemdirbiai žada rudenį organizuoti protesto akcijas, blokuoti rajoninius kelius. Apie tai perspėja Žemės ūkio tarnyba. Praėjusią parą ugniagesiai net 17 kartų visoje Lietuvoje vyko šalinti nuvirtusių medžių ir jų šakų. Kaip pranešė priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, daugiausia pranešimų apie nuvirtusius medžius ir jų šakas gauta Kauno apskrityje 5. Šiaulių, Telšių, Klaipėdos ir Utenos apskrityse tokio pobūdžio pranešimų gauta po 2. Marijampolės, Tauragės, Panevėžio ir Vilniaus apskrityse po 1.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: капсулей.
1: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Šiek tiek jau po 16, na ką, prasideda ir ketvirtoji valandėlė gero laiko arba tiesiog geros dienos programos. Prie mikrofono Robertas, manau, kad darbus užbaigsime kartu, nes šią valandą tikrai turime nuostabių dainų, tad likite su mūsų radijo stotimi.

0: Tavo ateitis – daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau – mruni.eu.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje. Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu. +370 643 44099. Firma Komota. Prie kino teatro Spindulys. Taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
7: Gera prisiminti kviečia į 1999 metus. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas ir manau, kad ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje tai tikrai. Pirmoji vieta, Eiffel 65, Blue.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpi lietus, kai kur griaudės ir perkūnija. Vėjas naktį nepastovios krypties, dieną vyraus šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsio metu 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 15 dieną 17-22 laipsniai šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 18 laipsnių šilumos, panašus orai ir trečiadienį naktį apie 13, o dieną iki 18 laipsnių šilumos.

0: Hei, geros dienos.
1: Roberto, top 3.
2: Kaip visuomet, ketvirtoje geros dienos valandoje ir nuostabiausia rubrika šioje valandoje. Tai Roberto top 3. 3 puikios dainos, su kuriomis noriu jūs lydėti link namų. Pradėkim šiandien nuo puikaus dueto Camila Cabello ir Ed Sheeranas. Bam, bam.

Jeigu savo top 3-tuką šiandien pradėjau su duetu, tai yra Camilo Cabello ir Ed Sheeranu, tai galbūt tais duetais ir keliaukim toliau. Weeknd ir Ariana Grande. Save your

Visada Roberto Top 3 nuskamba bent vienas lietuviškas kūrinys. Kol kas šiandien tokio malonumo dar neturėjom, tad su džiaugsmu šią padėtį bandau ištaisyti ir į eterį leidžiu Justiną Jarutį.

0: geros dienos.
1: Štai ir viskas. Visi darbai šiandien laidoje geros dienos nudirbti. Čia 4 valandas laidoje buvo Šobertas. Visiems linkiu puikaus antradienio vakaro su mūsų radijo stotimi. Skubu ruoštis 17 valandos žinioms. Palieku jūsų gerą muziką ir tikiuosi, kad šioje laidoje susigirdėsime jau rytoj savaitės viduryje. O laidą noriu užbaigti su David Guetta darbu Human. Iki trečiadienio. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Nors tiesioginės grėsmės lygis iš Rusijos išlieka nepakitęs, Lietuva ir toliau prevenciškai tęsia kritinės infrastruktūros apsaugą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą ir tai buvo padaryta dar birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dar pratęsėme, žurnalistams šiandien sakė ministras. Jo teigimu grėsmės lygis nėra padidėjęs. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, kai buvo priimtas toks prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs. Tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsėme operaciją, sakė krašto apsaugos ministras. Jis neatmetė, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyviosios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė. Tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė ją nušalinti. Buvo gauti du nušalinimai teisėjai, prašė ir prokuroras, ir Skvernelio advokatas. Ji nusišalino, sakė Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Po teisėjos nusišalinimo Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas Skvernelio gynėjo skundą perduoti kitam teismui. Lietuvos biudžeto deficitas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė tik 0,9% bendrojo vidaus produkto ir buvo mažiausios Europos Sąjungos šalyse. Tuo metu 5 bendrijos narės fiksavo biudžeto perteklių, skelbė Eurostatas. Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2%, o Latvijoje 1,9%, paskelbė Europos Sąjungos statistikos tarnyba. Europos šalių deficitas vidutiniškai siekė 3,1 bendrojo vidaus produkto. Biudžeto perteklių fiksavo Danija 2%, Airija 2,4%, Graikija 1,2%, Kipras 4,4% bei Portugalija 0,3%. Jungtinės tautos šiandien pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Rusijos kare Ukrainoje išaugo 37%. Užfiksavome 1396 žuvusius ir 7978 sužeistus civilius. Tai yra 37% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Ženevoje žurnalistams sakė Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misijos Ukrainoje vadovė Daniela Bell.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės. Nauja daina.
3: Naktis vėl tiesa savo šaltą delną. Ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likį

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puiki daina visiškai netrukus skambės mūsų eteryje. Tai 1998, būtent šiuose metuose. Šiandien lankomės rubrikoje Atgal į ateitį. Su Donna Lewis, I Could Be The One.
2: Atgal į ateitį.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties,

0: Reklama. Vandenynas mane pasirinko.
1: Kai kalba širdis, jos reikia klausyti.
2: Tu būsi didvyri.
0: Išgelbėkim pasaulį.
1: Lietuviškai dubliuota animacinė nuotykių komedija Vajana. Jau kinote.

0: kvadratuose.
1: Šią vasarą kraujas liesis greičiau nei tirps ledai.
2: Oh my God!
1: Siaubo virtuozas Eli Roth pristato pragarišką juostą ledų pardavėjas.
2: Jesus Christ, what have you done?
1: Tik kinuose.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams pats laikas ir čia šį kartą vėl 2023-ieji dažnai minimi mano metai, tačiau ne tik todėl, kad ten daug geros muzikos, bet ir dėl to, kad daug naujos muzikos tais metais turėjom. Tikrai, man atrodo, net nekartą atrėjęs užsakiusi, kad labai daug naujienų mums čia padalino ir ypatingai lietuvių atlikėjai. Ir štai 30 metų savaitė mūsų atrėje čia debiutavo džiazų darbas. Išgėriau, išrūkiau.

0: 92 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Nors tiesioginės grėsmės lygis iš Rusijos išlieka nepakitęs, Lietuva ir toliau prevenciškai tęsia kritinės infrastruktūros apsaugą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą ir tai buvo padaryta dar birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dar pratęsėme, žurnalistams šiandien sakė ministras. Jo teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, kai buvo priimtas toks prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs, tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsime operaciją, sakė krašto apsaugos ministras. Jis neatmetė, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyviosios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė. Tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė ją nušalinti. Buvo gauti du nušalinimai teisėjai, prašė ir prokuroras, ir Skvernelio advokatas. Ji nusišalino, sakė Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemeikaitė. Po teisėjos nusišalinimo Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas Skvernelio gynėjo skundą perduoti kitam teismui. Lietuvos biudžeto deficitas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė tik 0,9% bendrojo vidaus produkto ir buvo mažiausias Europos Sąjungos šalyse. Tuo metu 5 bendrijos narės fiksavo biudžeto perteklių, skelbė Eurostatas. Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2%, o Latvijoje 1,9%, paskelbė Europos Sąjungos statistikos tarnyba. Europos šalių deficitas vidutiniškai siekė 3,1% bendrojo vidaus produkto. Biudžeto perteklių fiksavo Danija 2%, Airija 2,4%, Graikija 1,2%, Kipras 4,4% bei Portugalija 0,3%. Jungtinės tautos šiandien pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Rusijos kare Ukrainoje išaugo 37%. Užfiksavome 1396 žuvusius ir 7978 sužeistus civilius. Tai yra 37% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Ženevoje žurnalistams sakė Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misijos Ukrainoje vadovė Daniela Bell.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Hitas.
1: Radio Hitas.
2: 2011. Wretch 32 featuring Example Unorthodox.

0: Reklama.
1: Tavo ateitis - daugiau nei svajonės. Universitetinės studijos Marijampolėje Sūduvos akademijoje. Atrask save ir atrask Mykolo Romerio universitetą. Sužinok daugiau mruni.eu.
2: Radio stotis Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį noriu jūs pakviesti keliauti į 2016 metus. Čia kartu su Adele keliaujam ir Water Under the Bridge.
2: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
4: Orų prognozė.
5: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: reklama.
1: Ar jaučiate bliuzo ritmą? Susitikime Šunskuose. Rūpičio 8 dieną, 18 valandą. Šunskų miestelio parke vyks festivalis Suvalkų bliuzo aidas Lietuvoje. Jis laukia bliuzo vakarą su atlikėjais iš Latvijos, Lenkijos, Lietuvos ir Italijos. Einars Pupals Blues, Onus Blues, Aleksandr Belkin ir The Road Band ir Andrea De Luca Band. Festivalį organizuoja, pasakyta padaryta, finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Marijampolės savivaldybė. Partneris Suvalkų Blues Festival. Susitikime Rūpyčio 8 dieną, 18 valandą Šunskų miestelio parke. Įėjimas laisvas. Ateikite pasimėgauti tikrų bliuzo skambesių.
0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą rubrikoje atgal į ateitį, ir čia 2020-ieji. Būtent tais metais, 30-oje metų savaitėje, mūsų etrėje debiutavo Kaigo kartu su Tina Turner, What's Love Got to Do With It.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Labas vakaras, eteryje žinios. Nors tiesioginės grėsmės lygis iš Rusijos išlieka nepakitęs, Lietuva ir toliau prevenciškai tęsia kritinės infrastruktūros apsaugą, teigia krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Prevenciškai didiname kritinės infrastruktūros apsaugą ir tai buvo padaryta dar birželio 11 dieną vidaus reikalų ministerijos prašymu. Na ir tą sprendimą mes dar pratęsėme, žurnalistams šiandien sakė ministras. Jo teigimu, grėsmės lygis nėra padidėjęs. Grėsmės lygis nuo birželio 11 dienos, kai buvo priimtas toks prašymas ir sprendimas, nėra pablogėjęs, jis nėra pakitęs. Tačiau prevenciškai mes tiesiog tęsime operaciją, sakė krašto apsaugos ministras. Jis neatmetė, kad sustiprinta apsauga gali būti tęsiama ir po rugpjūčio 19 dienos. Lietuvos apeliacinis teismas šiandien nutarė Sauliaus Skvernelio advokato skundą dėl intensyviosios priežiūros perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui. Korupcija įtariamam Skverneliui nuo Liepos sugriežtinta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas nešioti apykoje. Skundas buvo pateiktas Vilniaus apygardos teismui. Jį turėjo nagrinėti teisėja Ugnė Gailiūnienė. Tačiau ir prokuroras, ir advokatas paprašė ją nušalinti. Buvo gauti du nušalinimai teisėjai, prašė ir prokuroras, ir Skvernelio advokatas. Ji nusišalino, sakė Vilniaus apygardos teismo atstovė Lina Nemikaitė. Po teisėjos nusišalinimo Vilniaus apygardos teismas kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą prašydamas Skvernelio gynėjo skundą perduoti kitam teismui. Lietuvos biudžeto deficitas pirmąjį šių metų ketvirtį siekė tik 0,9% bendrojo vidaus produkto ir buvo mažiausias Europos Sąjungos šalyse. Tuo metu 5 bendrijos narės fiksavo biudžeto perteklių, skelbė Eurostatas. Estijos biudžeto deficitas siekė 1,2%, o Latvijoje 1,9%, paskelbė Europos Sąjungos statistikos tarnyba. Europos šalių deficitas vidutiniškai siekė 3,1 bendrojo vidaus produkto. Biudžeto perteklių fiksavo Danija 2%, Airija 2,4%, Graikija 1,2%, Kipras 4,4% bei Portugalija 0,3%. Jungtinės tautos šiandien pranešė, kad pirmąjį šių metų pusmetį civilių aukų skaičius Rusijos kare Ukrainoje išaugo 37%. Užfiksavome 1396 žuvusius ir 7978 sužeistus civilius. Tai yra 37% daugiau nei per tą patį praėjusių metų laikotarpį. Ženevoje žurnalistams sakė Jungtinių tautų žmogaus teisų stebėjimo misijos Ukrainoje vadovė Daniela Bell.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį šalyje daug kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12, naktį pajūryje gūsio metu iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur palis, kai kur griaudės ir perkūnija, vėjas nepastovios krypties, naktį silpnas, dieną 5-10 metrų per sekundę. Temperatūra ketvirtadienio naktį 10-15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Beatrice, Wake Up.

0: Naujienų apžvalgą tęsėme su Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės bendru kūriniu Lūpose tavo.
1: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
0: Mano top 40.
1: Grįžtame atgal į eterį ir dabar atėjo laikas išgirsti pačias populiariausias dainas Spotify muzikos platformoje. Priminame, jog pilną grojaraštį Mama Top 40 galite rasti būtent ten. Tik jūsų perklausos lemia kiekvieno kūrinio poziciją topo lentelėje. 9 vietoje Free Thing

Pagaliau atėjo metas sužinoti, kuri daina yra populiariausia šią savaitę. Mama Top 40. Pirmoji vieta. Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latga. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Come on, come on. Show them.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20-ųjų megahercų dažniu, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

20 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.